0: Sinn og Gabriel. Vi skal så og se en titt på avisene. Jeg har fått Bergens Tidende, Tony, og det handler om at tusenvis av nye studenter starter fadderuken i Bergen de nærmeste ukene. Studentlederne ber bergenserne være tålmodige og rause med fest, sant? Liv og mulig støy, særlig på kveldstid.
1: Ja, det blir mye ut av det nå.
0: Ja.
1: Hvor, det er nesten russetiden på nytt igjen.
0: Det er jo det. Men hvor raus er man liksom klokken 3 om natten og hører fulle ungdommer, tenker du?
1: Jeg foreslår sånne her propper i ørene da, altså.
0: Du mener det? Jeg tror det hjelper.
1: Ja, vi satser på det.
0: Ja, for de understreker da at samtidig så det er fadderuken, sant? Så handler jo dette om å bli kjent og skape vennskap, og at skole også tilbyr mange alkoholfrie og faglige aktiviteter da. Så spørsmålet er, går de på de, eller er de stort sett ute? Men det kommer litt an på hvor du bor hen, selvfølgelig.
1: Mye har jeg å si på det, altså.
0: Ja. Hvor skal du nå?
1: Nei, vi skal fortsette med studentene her. Ja. Bergensavisen forteller om Julie på 20 år da. Hun må ut med 8000 kroner i måneden for å få et sted å bo. Soverommet, Espen, er på 4 kvadratmeter.
0: Det er jo en bod.
1: Altså, vi kan se bildet.
2: Jeg må jo rundt og se bildet.
1: Døren er åpen. Inne på det rommet er det en seng og en pitteliten pult på størrelse med et nattbord.
0: Ja.
1: Men rommet er så lite at hun har måttet sage av rammemadrassen
0: såpass, ja,
1: for å få plass til sengen der inne.
0: Ja.

0: Bangles, Eternal Flame. Nå er jeg tilbake i 1989 på lærerskole i Kinsarvik, og da hørte vi på denne sangen her.
1: Kinsarvik, du?
0: Ja, det var fantastisk å være i Kinsarvik. Da var jeg blant annet på Kjeåsen, og så det som var gøy på denne lærerskolen, det at de åpnet kiosken klokken 7 om morgenen, så da var det softis.
1: Til frokost.
0: Softis klokken 7 om morgenen, ja klart det. Jeg var jo ikke vant til det.
1: Hvor har de lærerskole i Kinsarvik?
0: Ja, det var vel på camping der. Jeg bodde i en sånn campinghytte. Det var veldig kjekt det da.
1: Så da hørte du på denne. Når du sa det, kom jeg på hva sang jeg hørte på da jeg var på lærerskole. Det var Flashdance. Ja. Det var i 1983. Fjordslottet, Osterøy. Og det var der jeg lærte meg å spise sånn her risbrød-sjokolade.
0: Måtte du lære deg å spise det?
1: Jeg hadde aldri smakt det før. Ja. Stod det, femmeren brant jo i bukselommen, vet du, når kiosken åpnet litt ut på kvellingen der. Ja. Før det ble disco.
0: Ja, det, men det var jo gøy da. Det var liksom, det var jo ikke som ofte du reiste vekk fra foreldrene, sant? Så da er liksom, da, det var sin egen følelse.
1: Kjempestas, det var der danset min første slow med Anne i klassen.
0: Nå tuller du.
1: Nei, det er helt sant.
0: Første slow der,
1: altså. Ja, i 9. klasse.
0: 9?
1: Ja, danset, det var jo ikke...
0: Jeg danset slow i 5.
1: Nei, da var du tidlig på, Anne.
0: Ja, jeg var for tøff. Da sto vi med sånne strekte armer, husker du det?
1: Nei, jeg var rett ned på baklommet med en gang.
0: Du var det, ja. Ja, men du var jo i 8. klasse, du var, så det begynte sånn er det. Dette er Jesper Jensen tilbake. Det er start.

Det hørtes ut som et litt luksusproblem, men ja, 38-39 grader, det blir litt heftig for meg også, men jeg skulle gjerne ha ønsket meg over 20. Kos deg masse på Kreta da, Ellen. Og så spør han også da, kan vi ikke spille Die Die av Shakira, for da blir det enda mer sommerspent stemning på Kreta, og det kan vi selvsagt.

0: Bombadil Life. Og når jeg tenker på Franklin, så tenker jeg på den her kanadiske skilpadda, for så ung er også jeg. En kanadisk animasjonsserie om den lille skilpadda Franklin og vennene hans som lever et eller annet liv sammen. Men Franklin er jo selvfølgelig ikke skilpadde. Det en norsk musikkdivo som består av Oddvar Rud og Kurt Andreasen. Nå skal vi høre en låt fra Makosir. For han så er det en ting som har fulgt han hele livet.
1: Jeg elsker musikk for mye, ass. Jeg tror ikke hvis musikken ikke hadde fantes, så hadde ikke jeg heller fantes på en måte. Hvis det er mening, det er liksom det er det eneste jeg har tenkt på hele livet. Og det er det som har hjulpet meg mest. Og hvis jeg har en dårlig dag og setter på en låt jeg elsker, så da er jeg tilbake i slaget liksom.

0: Gunn Kåle der med sommeren før deg. Det også en av de flinke artisterne vi har her I Vestland.
1: Jeg vet ikke om det Britt Jorunn. Har du hun?
0: Nei, det har jeg ikke. Har du?
1: Nei, men jeg vet at du kan strikke.
0: Jeg kan strikke.
1: Og du kjenner folk som har hun.
0: Ja.
1: Og hva skjer da?
0: Da fikk jeg spørsmål om å kunne strikke en sånn liten hundegenser til en mops.
1: Ja, gjorde du det?
0: Ja, jeg strikket en sånn Marius-genser I størrelse mops og sendte den gårde til Oslo. Og det har blitt stor suksess. Hunden elsker denne her genseren sin om vinteren. Og søsteren min sier at du får så masse oppmerksomhet. Og det skiløper og I Oslo sentrum når hunden vandrer litt sånn elegant rundt med en Marius-genser.
1: Det et av dine stolteste strikkeplagg?
0: Ja, jeg følte at jeg måtte liksom designe litt selv. Jeg fant liksom min oppskrift. Jeg fikk målet på hunden, og så lagt jeg liksom sånn, prøvde jeg.
1: Hvis du blir da litt inspirert av vår neste gjest, så høres ut som det en mops som kan dra nytte av da. For vår neste gjest har nemlig laget mange oppskrifter, og faktisk så mange at dette her har blitt til bok.
0: Elin Takvam får du møte straks etter Glass Animals Heat Waves.

0: Det var Erlend Ropstad det med Ikke syng i det han sang.
1: Det gøy da.
0: Ja, det gøy. Har du tenkt på en titel hvis du skal gi ut en låt?
1: Oi! Nei, da faktisk ikke. Men når du stiller spørsmål på den måten, så høres det ut som du har tenkt på det.
0: Nei, vet du hva? Jeg er ingen låtskriver, men jeg synes det er litt artig titel på den sangen.
1: Ikke snakk,
0: kanskje jeg blir... Ikke snakk. Men du, vi kan jo spille en annen her. Maroon 5. Kjenner du til den?
1: Ja, den kjenner jeg til. Dette er jo en gammel slager. Den må være noen år, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Men den like fin enda.
0: This Love heter den i alle fall. Og du får den her. Klokka er snart 4:55.

Symfoni med Astrid S var det selvfølgelig. Nå til helt ny musik fra den amerikanske artisten Benny Blanco. Han har vi hørt før vi spillet han på radioen med

0: Emma Jensen, Now and Then var det. Av og til så sender vi ut Ove Gundersen ut på gata for å høre hva slags musikk folk hører på. Og I dag så spørsmålet om man har en låt og en artist som begeistrer.
1: Ja, det som jeg kommer på nå Michael Jackson med Beat It da.
2: Ja.
1: Så, ja, det synes jeg bra.
2: Ja. Får du lyst til å danse da, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ja. Hvorfor liker du Michael Jackson da, tror du?
1: Nei, han jo kul da, så han liksom, ja, kongen av pop, synes jeg. Så.
2: Har du sett den filmen som har gått nå nylig, eller som går akkurat nå?
1: Nei, jeg tenkte å se det.
2: Ja, for han satt jo fyr på verden, han, med musikken sin.
1: Ja, ikke sant, han gjorde det.
2: Hører du ofte på Michael Jackson da, sånn I dag?
1: Ja, jeg gjør det. Så jeg hører mye på det. Kan du spille Michael Jackson med Beat It?
2: Det kan du gjøre, men tusen takk da. Ja. Det gjør vi gjerne. Må du ha riktig god sommer.
1: Ja, takk skal
2: du
1: ha.

The Dandy Warhols er dette, Bohemian Like You. Og så var det nattenøtta da, den må jo knekkes etter hvert. Men først skal vi høre hvem det som sitter inne der. Det en artist, en